0: من تونی تنه
1: دوه
0: تونی تنه
1: دوه
0: I'm logging in a little update, and we are both tenants.
1: Number.